پانچ بچا کو جس سمرت دکھ ڈیرا ٹہے جس سمرت جم کچھو نہ کہے آوے کو سنو جس سمرت جم کچھو نہ کہے جس سمرت ہوت سوکے ہرے یہ سمرت دی برکت ہے جس سمرت ڈوبت پاہ نہ ترے جہاں سمرن کرنا ڈوب دے پتھر ترتے نے آؤ دا سمرن کریے کدے انہاں دیاں گلاں تے چھٹ کے ڈالیاں دے نال ہاتھ پا لے ایک مول لگے تینی سکھ پایا ایک مول لگے مول مینے مڈ جڑ جڑ جڑ جڑ پرمیشور دا نام نام کے تارے سگلے جنت نام کے تارے کھانڈ برہمنڈ نام دے نال جڑیاں جیو آتماواں جڑن گیاں صاحب جی نے لکھ دتا ہے کہ ایک مول لگے تینی سکھ پایا بولو مول لگے تینی سکھ پایا

آخیا دو چار دن کڈ میں آؤں گا. انہیں کہا نا نین ہمارے پھر آئے رنگ رنگارے ایک تل پی نا تریجے ہن تے ایک تل ماتر تیرج نہیں کر دے اے تے عشق ہن ایتھوں تک پہنچ گیا پرب سیو من لینا پربو دے چرنا چ من اترا لین ہو گیا کتنا جیوں جل مینا جتنا جل تو بنا پانی ترف ترف کے مر جاندی ہے مچھی اترا سجنا ہن جے ایک منٹ پرمیشور نہیں ملدا تے میری حالت یہ ہو گئی ہے مچھی ورگی میں ترف ترف کے مر جوں گی پرب سیو من لینا جیوں جل مینا چاترک جویں تسنتیا جتنا چاترک ترسدا وا اس بوندلی وہ میری حالت ہو گئی سجنا ایک وار کتے ملا ایک وار او دی خبر دس میرے سدگرو غریب نواز پادشاہ دین دنیا دے مالک جی کہندے نے پھر انہیں آخیا آ دساں او دے ملن دی نشانی آخو ستنام سری سن سکیے پرب ملن دی نشانی تواڈے وچوں وی کسے نوں پیاس لگی ہوئے تواڈے وچوں وی کسے نوں بھوک لگی ہوئے تے میرے مالک دی بانی وچ لکھیا سن سکیے پرب ملن نشانی من تن ارپ تج لاج لوکانی من تن دے دے لوکاں دی شرم چھڑ دے آ جڑے میرے ویر بھن برا اج وچھڑے بیٹھے ہیں جی بھی کردا ہے ملن نوں مگر لوکاں دی شرم پیچھے داڑے کالے کردے ہیں لوکاں دی شرم پیچھے پروٹے کٹدے ہیں لوکاں دی شرم پیچھے وال کالے کردے ہیں لوکاں دی شرم پیچھے سماج دے رسماں پوریاں کرن وچ رب نالو ٹٹ دینے ہیں پربو نے انہیں پیارے نے آخیا آ میں تینوں دسا رب کترا ملدا مان تن ارپ بولو مان تن تے تاج لو لاج لوکانی لوکاں دی شرم کرنی چھڑ دے آ اس پرمیشور دے چرنا وچ آن کے جب ناچی تب گھنگٹ کیسا ہن او دے چرنا چ دی خوشی لین لئی او دے اگے آن کے بینتیاں کر اک پوری درشن دی جے اک پوری درشن دی جے اک پوری ایک بچن ہور بڑا سندر گرو نانک صاحب نے وچھوڑے دا کیتا ہے آ جدوں ہن آ مہینہ مکنا ہے نا تے اگلا مہینہ پتا چڑھنا ہے تے تسی ساریاں سنگتاں نے کرما والیاں روحاں نے جڑ کے کہنا پہنے

اس شبد وچ اگے جا کے پوڑی پائی آ لیکھا چھوڑ الیکھے چھٹے ہم نرگن لیو اباری کتے تیسرے باپو دا اے وی ترلا پا رہے ہو لیکھے کتے نہ چھٹی اے کھن کھن پھولن ہار بخشن ہار بخش لے نانک پار اتار سدگرو اگے بینتی کرو کرپا کرو دین کے داتے میرا گنا گنا وچارو کوئی مٹی کا کیا توپے سوامی مانس کی گات یہی میرا سدگرو کرپا کرے ان بچنا نو تسی جنے میرے بھن برا گرسکھ مائی بھائی آئے ہو موٹی جی پنجابی بولی داس بولتا دا کوئی ایہو جی نہیں جڑی سمجھنا تہاڈی وچ آوے گرمکھو اے پہلے سلوک وچ دسیا وا کہ چار گوایا ہنڈ کے چار گوایا سم لیکھا رب مگیسیا توں آئیو کیڑے کم پہلو بھی دسیا میرے صاحب جی نے اے ویس گندنا اے جڑے دنیا دے پدارتھ جنہاں نال آپا پیار کیتا پدویاں شہرتاں پیسہ دولت پروار اے ویس گندڑا تریاں کھنڈ ویکھن نوں مٹھیاں لگدیاں کھنڈ لواڑ اک رہے دے رہ گئے اک رادی گئے او جاڑ تے پھر پچھلے سلوک وچ آکھیا وا فریدا در دروازے جائے کے کیوں ڈٹھو کڑیال کسے دے دروازے اتے کڑیال کدی ویکھیا ہی ویکھ اینوں کنی مار پیندی اے ندوشا ماریے ہم دوشاں دا اپنے اندر چاتی ماریو اینوں ندوشے نوں مار پیندی ہے میں تے بڑے دوش کیتے نے میں تے بڑے کرم کیتے نے میرا کی حال ہوگا میں پرمیشور دی دتی ہوئی صورت نوں وگاڑیا ہے او دے اتے رنگ ملیا ہے دھرتی دے گرمکھ پیارے منہ دے وچوں تولے پٹ دیتے نے کئی کیس کٹ دیتے نے کئی گناہ کر دیتے نے انہاں دوشاں دا مینوں اتے کنی مار پینی ہے توبہ کر دو گے گرو بخش دے گا توبہ کر دیو امرت شکو گرو والے بنو 29 تاریخ نوں سدگرو غریب نواز پاتشاہ دے تیاں پت بن دا سمے جنہاں میری بھنا بچیاں ویران نے اجے بھی من نہیں بنایا من نے کدی نہیں مننا کئی میرے ویر کہندے جی من تیار کر لیے من نوں جرا راضی کر لیے اے من تے گرمکھو کدی راضی ہویا ہی نہیں اینوں تے ویچ دینا ہے جڑا گھوڑا سواری نہ کرن دے اونوں کی کریے جڑا گھوڑا سواری نہ کرن دے چنگا پلا ہوئے بلبلیاں ماردا ہوئے پٹھے کھاندا ہوئے چنگا سوریا ہوئے مگر سواری نہ کرن دے تے اونوں کی کریدا پھر ویچ دیدا ہے اے من نوں وی ویچ دیو من بیچے ستگر کے پاس ستگرو اگے ویچ دیو من نوں مہاراج اے مینوں تے قابو نہیں آندا میرے کول قابو نہیں آندا تے کئی کہندے جی ذرا تیاری کر لیے تھوڑا جا پرپک ہو لیے گرمکھو اے وی گل تہاڈے من دے پھرنے غلط نے آپا تا گرو دے اگے میلیاں کچیلیاں ککرمیاں نے جا کے آکھنا ہم میلے تم اجل کرتے ہے ستگرو جیڑی میل میں نہیں نہ لا سکیا میں تیرے چرنا وچ جیون دا کپڑا لیا کے رکھ دیتا ہے تسی پوتر کر دیو میرا ستگرو کرپا کرے سانو ہوش آ جائے کہ ستگرو تو بنا گت نہیں ہونی ستگر باجو گرنی کوئی نگرے کا ہے نہ برا جے سو چندا اگوے سورج چڑے ہزار ایتے چانن ہوندیاں گر بن کور اندار پائی رے گر بن گیان نہ ہوئے گرو تو بنا گیان پراپت نہیں ہونا تے گیان تو بنا پھر ویکھ لو گرمکھو انیرے وچ ڈگن والی گل ہے اگیانتا دے نیرے چ بڑے تکے کھادے کئی جنما دے گانا کتے واری لگ جاوے آؤ ستگرو اگے ترلا پائیے ستگرو غریب نواز میرے بک وچ پنج چولے پاؤ میرے نیترا چ پنج چولے پاؤ میرے سر وچ پنج چولے پاؤ پندرہ چولے پا کے پندرہ وار فتح گرو جی گجا کے میرے منہ دے وچوں تے مینوں کلیجے وچ لا کے گل دے نال لا کے آکھو خالصا میرے روپ ہے خاص ستگرو میرا کرو گا سیسا دوں گا امرت چھکنا ہے گرو والے بننا ہے ساری تیاریاں ہو چکی نے میرا صاحب کرپا کرے تانوں ادم بخشے بھلانا چتارنی واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح